бар клобасц. Ан зраве не беше паршут на уецли. Ан зраве ше полиента ма собра чрева, таку контента, сонечку цвилла, ку почрес. Какво е солнце, о?